0: Karo Badur. Si Nata tuh tetap muning saat banget.
1: Hai, mangga sih kelebet.